Slnce to iskra, slnce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, našite mečti, njakoga predi.